zvikanzi zvikarama kaipa kaini ndikakubudisa unopedzisira wonidya ipo pano.

shamwari. Handiti watiwe kana ndakubudisa hundichi. Zvinoiko zvinovati wandidyazve. Zvikanzi ndinotokudya chete. Zvikanzi zvakanaka. Ine hangu handirambi kuti undidye. Asi ndanga ndichikumbira kuti munobvunza zvinhu zvitatu zvoga. Tinzwe kuti zvinotenderana newe here kuti undidye. Kana zvatendawo ndidya hako.